Dusra ab hamari return journey ek shabd return sada yaad rahe iska.